Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.

0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Supermarket.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tokmanin netonnettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
7: Classic Hits.
8: Kaikki klassikko hit.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa se vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
7: arvelta? No hei, nyt!
4: Hei!
8: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
9: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
10: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
11: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Lähdetäänpäs pitemmittä puheitta käyntiin tässä Jorma Takalan ja Räjähdyspiste-sarjan hengessä. Nimittäin polkastaan käyntiin sarjan tematiikkaa, jotka mä toivon, että siivittää teidät Jorman mielenmaisemaan. Kyseessähän on pitkä pakomatka tien päällä ja suuntana on tietenkin Omakulta. Roy Orbison, I'd Rule All Night.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
15: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvia varoitti varhain aamulla ilmauasta. Se tiedotti myöhemmin, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Suomeen myös putosi aiemmin tänä vuonna ukrainalaisia lennokkeja. Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan 14-vuotiaat voidaan tuomita vankeuteen vakavista rikoksista, kuten murhasta. Alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat rikokset ovat herättäneet huolta Ruotsissa. Nyt hyväksytty esitys on kuitenkin saanut osakseen voimakasta kritiikkiä viranomaisilta, lasten oikeuksia ajavilta järjestöiltä ja tutkijoilta. Aiemmin rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on ollut Ruotsissa 15 vuotta, kuten Suomessa. Ruotsissa hyväksyttiin myös rikosten niin sanottujen paljousalennusten poistamisesta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilisiltana. Finaali eteni ilman pudotuksia ja tasatilanteessa Sveitsin Angelika Moserin kanssa aina korkeuteen 4,80 asti. Moser hyppäsi 4,80 yli ensimmäisellään ja varmisti lopulta kultansa. Heltelän mitali on Suomelle EM-kisojen toinen.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Vilma Heltelä taivutti upeasti EM-hopealle Birminghamin EM-kisojen seiväsfinaalissa eilisiltana. Hän ylitti korkeuden 4,75, mutta pudotti kerran korkeudesta 4,80 ja kahdesti korkeudesta 4,85. Kilpailussa kullan vei Sveitsin Angelika Moser tuloksella 4,80. Heltelän mitali on Suomelle EM-kisojen toinen. Heltelälle ulkoratojen arvokisan mitali oli uran kolmas. Hopea maistui Heltelälle vaikeiden vuosien jälkeen. Hän kuvaili mitalia uransa tunteikkaimmaksi. Naisten 3000 metrin esteissä Ilona Mononen sijoittui kahdeksanneksi. Monosta povattiin mitalitaisteluun, sillä hänellä oli kauden tilastoajoissa finaalijoukon neljänneksi paras noteeraus, mutta hän putosi kärjen kyydistä kahden viimeisen kierroksen aikana. Miesten 200 metrillä Riku Illukka täräytti uuden Suomen ennätyksen 20,38 eilisissä välierissä. Illukka oli komeasti oman eränsä neljäs ja jäi finaalipaikasta ainoastaan 300 päähän. Tänään yleisurheilun EM-kentillä nähdään jälleen useita suomalaisurheilijoita. Naisten keihäänheiton karsinnassa nähdään kolme suomalaista. Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka. Jääskeläinen on mukana A-ryhmässä kello 12.40, Karel ja Nelimarkka heittävät B-ryhmässä, joka alkaa kello 14. Miesten seiväsypyn karsinnassa kisaa Juho Alasaari, seiväskisa starttaa hieman ennen yhtä. Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkue nähdään matkan alkuerissä kello 13.35. Viestissä ovat mukana Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila. Illalla kello 21.45 alkaa naisten 10 000 metrin finaali. Ilona Monosella on paikka kisassa, mutta hänen kilpailemisensa sivulajissaan on epävarmaa. Ilta-Sanomat seuraa EM-kisojen tapahtumia osoitteessa is.fi. AHL:ssä pelannut suomalaishyökkääjä Samu Tuomaala siirtyy SHL-seura Linköping HC:hen. Linköping tiedotti eilen, että 23-vuotias Tuomaala on solminut seuran kanssa 2-vuotisen sopimuksen. Sopimus ulottuu kevääseen

0: 2028. Tuomaala on pelannut 3 viime kautta AHL:ssä. Viime kaudella hänet kaupattiin Philadelphia Flyersin organisaatiosta Dallas Starsiin. Tuomaala pelasi viime kaudella Flyersin farmiseurassa Lehigh Valley Phantomsissa 3 ottelua ja Dallasin AHL-seurassa Texas Starsissa 16 ottelua. Tuomaalasta tuli kauden päätteeksi vapaa-agentti, kun Dallas ei tehnyt hänelle tarjousta pelaajaoikeuksien säilyttämiseksi.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuu.

0: kuulitko? Bonus tuplana.
1: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.

0: Hei, maistaisko pirtelö?
1: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvian asevoimat varoitti aamu 4 aikoihin ilmauvasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomalaisen alle 15-vuotiaan tytön vakava grooming-epäily on siirtynyt osaksi valtavaa Saksassa käytävää oikeudenkäyntiä. Kyse on niin sanotun valkoisen tiikerin tapauksesta. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Hampurin syyttäjän virastosta. Poliisi epäilee suomalaistytön joutuneen muun muassa törkeän ihmiskaupan, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tapaus liittyi pahamaineiseen 764-verkostoon, jossa lapsia ja nuoria muun muassa kiristetään ja pakotetaan olemaan väkivaltaisia itseään ja muita kohtaan. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
5: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

ottaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket. Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
10: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: 80-luvun isoimmat hitit.
24: Tämä on Tunti Kasaria Kasilta.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
17: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja rajoitukset pidetään toistaiseksi voimassa. Myös Latvian asevoimat varoitti 4:00 aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Ukrainan kyky torjua Venäjän ballistisia ohjuksia on romahtanut lähes olemattomiin, arvioi saksalainen ohjusasiantuntija Fabian Hoffmann. Patriot-järjestelmän ohjukset ovat loppuneet ja elokuun alussa noin 50 ballistisesta ohjuksesta vain yksi onnistuttiin torjumaan. Hoffmanin mukaan Ukrainan on suojauduttava siirtämällä kriittistä infrastruktuuria maan alle ja iskemällä Venäjän ohjustuotantoa vastaan.
19: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

kymppikympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10. Lauantaina 10.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki.

0: Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
9: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 14. elokuuta vuonna 1965 Sonny ja Cher iskevät kultasuoneen. I Got You Babe nousi lista kärkeen pysyen siellä 3 viikon ajan. We don't get fooled again. Vuonna 1971 The Who julkaisee 5. albuminsa. Who's Next-levyn hitteinä soivat muun muassa Behind Blue Eyes ja Won't Get Fooled Again. Vuonna 1993, 2 vuotta kuolemansa jälkeen, Freddie Mercury saa ensimmäisen soolouransa ykköstilan. Vuoden 1985 kappaleesta Living on my own tehty remiksaus nousee lista kärkeen. Vuonna 2001 myytiin eräs pizzan tahrima paperipala melko kalliilla. John Lennonin, Paul McCartneyn ja George Harrisonin nimmarit sisältänyt paperinpala oli vuodelta 1964 Beatlesien Australian kiertueelta. Fani oli onnistunut nimmarit tähän papruun haalimaan ja nyt se myytiin keräilijälle $48,000 hintaan. Say, 14. elokuuta syntyneestä löytyy Chicago-kitaristi Keith Howland. Hän syntyi vuonna 1964.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: Soitan ehkä itsekin.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

1, 2 ja 3. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut itäiselle Suomenlahdelle asetetut ilmailu- ja merenkulkurajoitukset. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Useita turisteja ja asukkaita on evakuoitu, ja palo leviää nopeasti kohti Omissin kaupunkia ja asuinalueita. turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
18: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?

0: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
0: Ei, se on oikotie.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä on uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa saa vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
6: Mene, mene!
7: Mitä pääse? Tästä ei pääse!
8: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
9: arvelma? No hei, nyt!
10: Hei!
11: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
12: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
13: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
14: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Seuraavana, hyvät kuulijat, minulla on ilo soittaa teille kappale, joka kertoo tämän minun roolihenkilöni Jorma Takalan yrittäjyydestä. Jormahan on siis pienyrittäjä. Hän työskelee elementtisaumausyrittäjänä. Ja sehän vaatii jatkuvaa yrittämistä ja ponnistelua hän kaikkeensa tekee, jotta saisi hommat rullaamaan ja elämänsä siihen malliin, että pääsisi takaisin kotiin perheensä luokseen ja saisi sinne viivan alle sitten vähän muutakin kuin pyöreitä. Minä olen siis Johannes Holopainen, Räjähdyspiste TV-sarjan, joka on ensi illassa Elisa Viihteen kautta Ruutu Plussalla. Ja tässä tulee Eagles ja Tryin'.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
13: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
14: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

3 biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin.

0: myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Syyteharkintaan siirtyy 15 tapausta, joita on tutkittu muun muassa törkeänä seksuaalisena kajoamisena, raiskauksen yrityksenä ja seksuaalisena ahdisteluna. Epäilyt teot tapahtuivat maaliskuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana Espoossa. Poliisin mukaan epäilty on pääosin seurannut uhrejaan kauppakeskuksesta tai joukkoliikennevälineistä kotimatkalla myöhään illalla. Asiassa on yksi epäilty. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustoita vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10. Lauantaina 10.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sitten siellä...
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Kaksi Veikkausliiga-seuraa jatkaa vielä europelejään. KuPS hävisi Romaniassa Craiovalle 1-2 ja putosi jatkosta Eurooppa-liigasta. Joukkue jatkaa kuitenkin konferenssiliigan playoff-vaiheessa seuraavalla ottelukierroksella. FC Inter pelasi 2-2 tasapelin Liechtensteinissa Vaduzia vastaan ja lunasti paikan konferenssiliigan playoff-vaiheeseen ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan. Ilves pelasi kotonaan 1-1 tasapelin kroatialaisen Rijekan kanssa ja putosi jatkosta yhteismaalein 1-2. HJK koki 0-2 tappion Skotlannissa Motherwellille ja myös HJK:n europelit loppuivat tämän kauden osalta. Veikkausliigan siirtoikkuna on vielä auki 2 viikkoa. Tällä viikolla VPS julkaisi 2 pelaajahankintaa. Keskikenttäpelaaja Tren Ternava palaa Suomeen Parman organisaatiosta. Joukkue lainasi myös Turkin sarjoissa pelanneen hyökkääjä Wilson Samaken loppukaudeksi. FF Jaro hankki 18-vuotiaan hyökkääjän Devin LaRussin loppukaudeksi. Sopimuksessa on optio jatkosta. SJK:n Ussumane Diallo ei sen sijaan jatka enää Seinäjoella. Ei myöskään Ali Koulibaly, jonka sopimus TPS:n kanssa päättyi. Veikkausliigan runkosarja lähenee loppuaan. Viikonloppuna ja maanantaina pelataan täysi kierros, jonka jälkeen pelejä on enää jäljellä 2. Perjantaina VPS kohtaa kotonaan TPS:n tärkeässä ottelussa. Lauantaina IFK Mariehamn yrittää viimein avata voittotilinsä, kun vastassa on SJK. Sunnuntaina pelataan 3 ottelua. HJK saa vastaansa FF Jaron, AC Oulu FC Interin ja FC Lahti KuPSin. Kierroksen viimeinen ottelu pelataan maanantaina Oulun kylässä, kun IF Gnistan kohtaa Ruudun studio-ottelussa Ilveksen erittäin panoksellisessa pelissä.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Classic Hits. Kaikki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on chichi-dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
16: Raikkaampaa.
15: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia ja asuinalueita. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikin alueella on riehunut laaja maastopalo. Reutersin mukaan Sivirin kaupungista on evakuoitu veneillä yli 300 ihmistä. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen kahdesta päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Valitukset koskevat kahta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toukokuussa tekemää ratkaisua. Lautakunta katsoi, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä yksittäisen virren laulaminen tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.

0: just a game. Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
20: Raikkaampaa.
19: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Jipe!
23: Jake!
22: Kiva nähdä! Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
25: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
26: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
27: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 14. elokuuta vuonna 1965 Sonny ja Cher iskevät kultasuoneen. I got you, babe nousi lista kärkeen pysyen siellä 3 viikon ajan. We don't get fooled again. Vuonna 1971 The Who julkaisee 5. albuminsa. Who's Next-levyn hitteinä soivat muun muassa Behind Blue Eyes ja Won't Get Fooled Again. Vuonna 1993, 2 vuotta kuolemansa jälkeen, Freddie Mercury saa ensimmäisen soolouransa ykköstilan. Vuoden 1985 kappaleesta Living on My Own tehty remiksaus nousee lista kärkeen. Vuonna 2001 myytiin eräs pizzan tahrima paperipala melko kalliilla. John Lennonin, Paul McCartneyn ja George Harrisonin nimmarit sisältänyt paperinpala oli vuodelta 1964 Beatlesien Australian kiertueelta. Fani oli onnistunut nimmarit tähän papruun haalimaan ja nyt se myytiin keräilijälle $48,000 hintaan. Now, 14. elokuuta syntyneestä löytyy Chicago-kitaristi Keith Howland. Hän syntyi vuonna 1964.
0: Löydät musauutiset muinoin.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Hei, maistaisiko pirtelä?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
27: Ei ole muuta tylsä hänä.
26: Ei ole.
28: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
29: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
30: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No, otetaan.
13: K-su.
11: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB aikoo poistaa raja-alueet Venäjän ja miehitettyjen Ukrainan alueiden väliltä, kertoo venäläinen uutistoimisto Agentstvo. Käytännössä rajatarkastukset ja muut rajamuodollisuudet loppuisivat muun muassa Rostovin ja Voronesin alueiden sekä miehitetyn Itä-Ukrainan välillä. Myös Krimin ja miehitetyn Hersonin välinen raja-alue poistettaisiin. Agentstvon mukaan Venäjä perustelee muutosta sillä, että se on liittänyt alueet itseensä. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen kahdesta päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta.
17: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Kaasu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei, ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Kaksi Veikkausliiga-seuraa jatkaa vielä europelejään. KuPS hävisi Romaniassa Craiovalle 1-2 ja putosi jatkosta Eurooppa-liigasta. Joukkue jatkaa kuitenkin konferenssiliigan playoff-vaiheessa seuraavalla ottelukierroksella. FC Inter pelasi 2-2 tasapelin Liechtensteinissa Vaduzia vastaan ja lunasti paikan konferenssiliigan playoff-vaiheeseen ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan. Ilves pelasi kotonaan 1-1 tasapelin kroatialaisen Riekan kanssa ja putosi jatkosta yhteismaalein 1-2. HJK koki 0-2 tappion Skotlannissa Motherwellille ja myös HJK:n europelit loppuivat tämän kauden osalta. Veikkausliigan siirtoikkuna on vielä auki 2 viikkoa. Tällä viikolla VPS julkaisi 2 pelaajahankintaa. Keskikenttäpelaaja Tren Ternava palaa Suomeen Parman organisaatiosta. Joukkue lainasi myös Turkin sarjoissa pelanneen hyökkääjä Wilson Samaken loppukaudeksi. FF Jaro hankki 18-vuotiaan hyökkääjän Devin LaRussin loppukaudeksi. Sopimuksessa on optio jatkosta. SJK:n Ussumane Diallo ei sen sijaan jatka enää Seinäjoella. Ei myöskään Ali Koulibaly, jonka sopimus TPS:n kanssa päättyi. Veikkausliigan runkosarja lähenee loppuaan. Viikonloppuna ja maanantaina pelataan täysi kierros, jonka jälkeen pelejä on enää jäljellä 2. Perjantaina VPS kohtaa kotonaan TPS:n tärkeässä ottelussa. Lauantaina IFK Mariehamn yrittää viimein avata voittotilinsä, kun vastassa on SJK. Sunnuntaina pelataan 3 ottelua. HJK saa vastaansa FF Jaron, AC Oulu FC Interin ja FC Lahti KuPSin. Kierroksen viimeinen ottelu pelataan maanantaina Oulun kylässä, kun IF Gnistan kohtaa Ruudun studio-ottelussa Ilveksen erittäin panoksellisessa pelissä.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
20: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että...
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Kahvila pärisee, Pia.
5: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria. Eli käytännössä ihan legitin

0: growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentuisi sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla kotiikävä.
1: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksuotsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulen puuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa se

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kuulitko Sari on myymässä autoaan?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
18: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjättää koko pankin ilman, jossa se vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On. Mutta meillä on kaveri ihan pari metri päässä.
6: Mene, mene!
7: Mitä pääse? Mitä pääse?
8: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
2: oikein? Kuuntele nyt!
9: Hei!
10: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
11: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
12: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
13: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Jokainen meistä haluaa elää elämäänsä. Jokainen meistä on tärkeä. Elämä on nyt ja tässä. Niin myös Takalan Jorelle, jota Elisa Vihteen alkuperäissarjassa Räjähdyspiste minulla on ilo esittää. Seuraava kappale on julistus kaikille meille, jotka haluavat elää tätä elämäämme. Olemme olemassa. Olemme joitakuita. Tässä tulee Bon Jovi, It's My Life.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autokliini.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
11: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
12: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Moro! Mitä äijä?
14: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
13: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
14: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
13: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
14: Hei, miten sä pääsit sisään?
13: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat.

0: Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla.

0: iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
16: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
15: En.
14: Mut meidän piti viedä vielä.
15: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
16: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä äänä.
20: Ei ole.
22: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
23: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
24: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikot.

0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan

0: Kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kertoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Mopoilijan kiilannutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
9: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Uff, morkku, mitä kuuluu?
6: Uff, uff, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruokaa.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Hei, maistaisiko piirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
21: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä

0: avoinna, joka päivä 10–7. Ja olen itse lehes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lehes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galeria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
7: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
8: Classic Hits. Kaikki klassikko hit

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen ensi maanantaina 3:00. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2:nlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllyistä.

0: hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kervoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaansuun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varatoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10, lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
9: Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Yleisurheilun EM-kentillä on nähty jälleen useita suomalaisurheilijoita. Naisten keihäänheiton karsinnassa oli mukana 3 suomalaista. Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka. Karel oli reilun 54 metrin heitollaan 21. Nelimarkka 24. ja Jääskeläinen 25. Kaikki suomalaiset karsiutuivat jatkosta. Miesten seiväsypyn karsinnassa Juho Alasaari selvitti tiensä finaaliin tuloksella 560. Huomisessa loppukilpailussa nähdään 14 urheilijaa. Suomen naisten 4x400 metrin viestijoukkue jäi omassa alkuerässään 7. ja karsiutui jatkosta. Suomalaisia ei ole mukana myöskään illalla kello 21.45 starttaavassa naisten 10 000 metrin finaalissa. Ilona Monosella oli paikka kisassa, mutta Suomen Urheiluliitto kertoi tänään aamulla, että Mononen jättää sivulajinsa väliin. Suomi oli

0: perin ilmoittanut kymppitonnille 2 naista, mutta sairastunut Nina Kydenius vetäytyi jo ennen kisojen alkua. Ilta-Sanomat seuraa EM-kisojen tapahtumia osoitteessa is.fi. Sitten jalkapalloa. Puolustaja Nikolai Alho lopettaa maajoukkueuransa. Tammikuussa 2014 huuhkajien A-maajoukkueessa debytoinut Alho pelasi urallaan 51 A-maaottelua. Hän oli mukana EM-kisoissa kesällä 2021. Alho kertoo huuhkajien tiedotteessa viettäneensä hienoja vuosia joukkueen mukana. Hän kuvailee Suomen paidassa pelaamista suureksi kunniaksi. Konkaripuolustaja sai kunnian kantaa kapteenin nauhaa huuhkajien FIFA Series-ottelussa Uutta-Seelantia vastaan tänä keväänä. Laitapuolustajan viimeiseksi esiintymiseksi huuhkajissa jäi kesäkuun A-maaottelu Unkaria vastaan. Lopetusuutisia on kuultu myös jääkiekon saralta. Pitkään SM-liigassa pelannut 38-vuotias Roope Talaja lopettaa uransa. 4 viime kauden ajan Porin Ässiä edustanut Talaja pelasi SM-liigassa yhteensä 615 runkosarjaottelua, joissa hänelle kirjattiin yhteensä 252 tehopistettä. Työtelijänä hyökkäjänä tunnettu Talaja edusti myös HIFK:ta, Bluesia ja Sporttia. Lisäksi hän kiekkoili muun muassa KHL:ssä Jokereissa ja ruotsalaisseura Björklövenissä.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen

0: Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-supermarket.
21: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
22: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti. Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaan suun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
15: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
16: Oho.
15: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa sen vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
7: arvella? No hei, nyt!
8: Hei!
9: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
10: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
11: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
12: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Vaikka kaikkensa yrittää, niin aina ei mene hommat ihan putkeen. Joskus voi olla sellainen tunne, että kaikki vaan hajoaa palasiksi ja elämä romahtaa. Seuraava kappale kertoo tästä tunteesta, joka on Jorma Takalan elämässä muodostunut arkipäiväksi. Eli kysehän on siis Elisa Viihteen alkuperäissarjasta Räjähdyspiste, jossa meikäläisellä on ilo esittää pääosaa Takalan Jorena. Ja mä olen siis Johannes Holopainen. Ja tässä seuraavaksi tulee ehkä monille uusi, ehkä joku tunnistaa vuodelta 1984 nigerialainen laulaja, laulutekijä Steve Monite. Things Fall Apart. Tämä on aivan mahtava jami. Let's go. I can't believe it.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin,
10: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illan.

0: Kallaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
3: Line. Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalla.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02 02 30.
1: Soitan ehkä itsekin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Palohälytyksen takia paikalle mennyt pelastuslaitos havaitsi sekavasti ja uhkaavasti käyttäytyvän alaikäisen ja ilmoitti asiasta poliisille. Epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Opiskelija on yrittänyt vahingoittaa itseään, minkä takia hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Lukion tiloissa ei tapahtuma-aikaan ollut enää opiskelijoita. Paikalla oli muutamia henkilökuntaan kuuluvia. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos kuudesta muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like when kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 14. elokuuta vuonna 1965 Sonny ja Cher iskevät kultasuoneen. I got you, babe nousi lista kärkeen pysyen siellä 3 viikon ajan. We don't get fooled again. Vuonna 1971 The Who julkaisee 5. albuminsa. Who's Next-levyn hitteinä soivat muun muassa Behind Blue Eyes ja Won't Get Fooled Again. Vuonna 1993, 2 vuotta kuolemansa jälkeen, Freddie Mercury saa ensimmäisen soolouransa ykköstilan. Vuoden 1985 kappaleesta Living on My Own tehty remiksaus nousee lista kärkeen. Vuonna 2001 myytiin eräs pizzan tahrima paperipala melko kalliilla. John Lennonin, Paul McCartneyn ja George Harrisonin nimmarit sisältänyt paperinpala oli vuodelta 1964 Beatlesien Australian kiertueelta. Fani oli onnistunut nimmarit tähän papruun haalimaan ja nyt se myytiin keräilijälle $48,000 hintaan. Say, 14. elokuuta syntyneestä löytyy Chicago-kitaristi Keith Howland. Hän syntyi vuonna 1964.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
16: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10. Lauantaina 10.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle. Asuntolainojen laina-ajat ovat pidentyneet sen jälkeen, kun 40 vuoden lainat tulivat mahdollisiksi kesän alussa. OP Pohjolan mukaan viime kuussa joka viides uusi asuntolaina myönnettiin 30 vuodeksi ja noin 6% 40 vuodeksi. Samalla 25 vuoden lainojen osuus on pienentynyt. Finanssivalvonta on lisäksi nostanut asuntolainakaton 95% kaikille lainanottajille. OP Pohjola arvioi muutoksen elvyttävän asuntokauppaa maltillisesti.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.
13: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

Kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itse.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
13: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin.
12: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Hits. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama

0: liikenä 495.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: kasaria kasilta. Jälleen maanantai aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Tokmanin netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata
7: sen. En varannu risteilyä.
8: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä.
7: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auto.

0: on akkuja. Suomenakut.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos kuudesta muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyyhän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä on uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa se vaatimuksia suostuu.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mene, mene!
5: Ei tästä pääse! Tästä ei pääse! Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
7: arvelma? No hei, kuuntele nyt!
4: Hei!
8: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
9: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
10: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
11: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aina silloin tällöin voi tulla se hetki, kun reflektoi elämäänsä ja haluaa tunnustaa, missä voisi parantaa, mitä haluaisi ehkä pyytää anteeksi. Tällaista hetkeä etsii myös Räjähdyspiste-sarjan päähenkilö Takala Jore, mutta ei taida siihen oikein osata pysähtyä. Joskus se puhuminen voisi auttaa, sen tunnustaminen, että hei, en tiedä, mä olen ihminen. Mä olen pulassa, mä en tiedä mitä mä teen. Mä olen heikko, mä olen luuseri, apua. Mutta se ei ole niin yksinkertaista aina näissä meidän elämän kuvioissa ja ympyröissä, missä saattaa olla, että jos oman heikkoutensa paljastaa, niin sieltä tuleekin sitten alakoukkua, mutta kuitenkin aina se irti päästäminen ja lähelle saapuminen, toiseen luottaminen on se tie, joka voisi olla apuna. No, Takala Jore haluaisi tässä sarjassa päästä perheensä, vaimonsa ja tyttäriänsä luokse ja ehkä jotain tämän kappaleen tyylistä hän voisi vaimolleen siinä soittaa. Tässä tulee Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10, lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alaikäinen yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukion palamaan tänään iltapäivällä, poliisi tiedottaa. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Sekavasti ja uhkaavasti käyttäytynyt epäilty on lukion opiskelija. Hän on kertonut yrittäneensä koulusurmaa. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi tutkii tapausta tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Kaakkois-Suomessa on todettu uusi sikaruttotapaus. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin tänään valmistuneissa tutkimuksissa. Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisiasta. Samalla valmistui tutkimustulos kuudesta muusta tutkitusta villisiasta. Niistä ei löydetty tartuntaa. Yhdysvallat haluaa selvittää, kuinka uskollinen kukin NATO-liittolainen on presidentti Donald Trumpin politiikalle ennen kuin maa päättää joukkojen vähentämisistä Euroopassa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg, joka on nähnyt Yhdysvaltojen hiljattain NATO-liittolaisilleen lähettämän kysymyslistan. Bloombergin mukaan NATO-liittolaisilta on muun muassa kysytty, onko maa julkisesti tukenut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja millaisia rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltain asevoimien tukikohtien käytölle.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-23 astetta, pohjoisessa 12-16 astetta. Sää jatkuu epävakaisena myös huomenna.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.

0: Karhu. Pehmeä peto.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Hok-Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10, lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. It's got what it takes. So tell me why can't this be love? Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Van Halen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10, lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. It's got what it takes. So tell me why can't this be love? Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.